نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے دو بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوائے اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پبترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے چند دنوں میں گرج چمک کے ساتھ اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی کے ساتھ اکا دکا مقامات پر اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے لوگوں کو نالوں، جھرنوں اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر کیرلم میں آج اکا دکا مقامات پر شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے 14 ضلعوں میں سے 11 میں شدید بارش کے امکان کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے میامی گارڈنز میں کھیلے گئے ناک آؤٹ کے ایک سنسنی خیز میچ میں اضافی وقت دیے جانے کے بعد ارجنٹینا نے کیبو ورڈے کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ارجنٹینا کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ کے شہر ایلنگٹن میں کھیلے گئے ایک دوسرے

آداب سامعین حضرات، اردو پروگرام انجمن میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے اور آج کی اس پرنور صبح کا سلام و آداب آپ سب کو پیش خدمت ہے. شگفتہ حاضر ہے آج کے انجمن کے ساتھ. سامعین، آئیے آج کے انجمن کا آغاز کرتے ہوئے سماعت کرتے ہیں پناز مسانی کی آواز میں یہ خوبصورت سی غزل.

ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں سامعین آج کی انجمن میں. آپ کو بتائیں کہ کوآپریٹو تنظیمیں غربت کے خاتمے، روزگار کی فراہمی اور چھوٹے کاروباروں کی مدد میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں سامعین، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں موجود ہر عوام کی ہر مشکل حل ہو سکے. سامعین اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، فی الحال وقت ہوا جاتا ہے آج کی خاص پیشکش سماعت کرنے کا. آئیے رخ کرتے ہیں اردو ڈرامہ کی جانب، عنوان ہے بے آبرو لمحوں کا درد. تحریر نوید ہاشمی کی اور پیشکش جمال الدین ساحل کی ہے.

0: لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا فیور کیوں کروں؟ میرا کیا فائدہ ہوگا؟
1: جی وہ میں آپ کو
0: کہیے کہیے رک کیوں گئے؟
1: میں آپ کو 10,000 روپے مٹھائی کھانے کے لیے دوں گا سر.
0: صرف 10,000؟
1: جی اگر 10,000 کم ہے تو پھر 15,000 لے لیجئے سر. میں ایک معمولی کلرک کے لیے اس سے زیادہ کیا دے سکتا ہوں؟
0: اے مسٹر آپ مجھے رشوت خور سمجھتے ہیں، مجھے روپے کی لالچ دے رہے ہیں. شاید آپ نہیں جانتے کہ میری نگاہوں میں روپے کی کوئی اہمیت نہیں.
1: اوہ آئی ایم سوری سر، ویری ویری سوری سر.
0: مسٹر آپ تو ایک دم نروس ہو گئے.
1: بات دراصل یہ ہے سر،
0: آج کل رشوت کا زمانہ ہے اور بغیر رشوت دیے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، ہے نا؟
1: یس سر.
0: آپ کا سوچنا بالکل درست ہے، رشوت میں بھی لیتا ہوں، لیکن
1: لیکن کیا سر؟
0: روپیوں کے شکل میں نہیں.
1: جی تب کس شکل میں سر؟
0: عورت کی شکل میں.
1: کیا میں سمجھا نہیں سر.
0: بہت بھولے ہیں آپ، بہت بھولے. آپ کی تو شادی ہو گئی ہوگی؟
1: جی ہاں.
0: تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ عورت کیا شے ہے.
1: آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں.
0: اگر آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی بحالی چاہتے ہیں تو ایک خوبصورت گھریلو لڑکی کا انتظام کیجیے. ہاں اس لڑکی کے مارفت کینڈیڈیٹ کا نام ایک پرچی پر لکھ کر بھیجنا نہ بھولیے گا. یہ انتظام ہو گیا تو پھر اپنے کینڈیڈیٹ کی بحالی سمجھیے، ورنہ مشکل ہے.

سامعین، کوآپریٹو ادارے دراصل ممبران کی ملکیت ہوتے ہیں اور جمہوری اصولوں کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ ان تنظیموں کے ذریعے معاشرے کے پسماندہ اور کمزور طبقات کو آپس میں جوڑ کر با اختیار بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آئیے سامعین حضرات ایک پیاری سی غزل سے محظوظ ہوتے ہیں۔ سماعت کیجیے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل۔

سطح پر سماجی انصاف اور اتحاد کو فروغ دینے میں کوآپریٹو کی اہمیت پر زور دیتا ہے. جی ہاں سامعین, ہر جگہ پر کوآپریٹو کام کرتی ہے, چاہے وہ گھر ہو یا باہر. ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھا جائے تو یہ صرف معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہماری ذاتی زندگی پر بھی بہت ہی مثبت اور منفی بھی اثرات ڈالتے ہیں. اگر ہم ایسے جگہ پر ہیں جہاں پر کوآپریٹو لوگ ہیں تو یقین جانیے ہم سب اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر لوگ ویسے نہیں ہوں کہ آپ کو کوآپریٹو کریں تو پھر دشوار ہو, اور پھر دشواریاں جب آتی ہیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا, اس لیے ہمیشہ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی شامل رکھیے کہ کوآپریٹو ایک دن نہیں ہے, یہ ہر دن ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی انجمن کو اختتام پذیر کریں گے, لیکن چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل. آئیے سماعت کرتے ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں سجی ہوئی.

اس غزل کے ساتھ ہی سامعین حضرات آج کی انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. دعاؤں میں رکھیے سب کو یاد, چونکہ آدمی آدمی کو دعائیں دے سکتے ہیں. اپنے دوستوں میزبان شگفتہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ شرف الہدا سے علاقائی خبریں سنیے. بودھ گیا واقع مہابودھی ثقافتی مرکز میں آج سے 3 نئے مجرمانہ قانون کے مؤثر عمل درآمد کے لیے 2 روزہ ریاستی سطح کی کانفرنس منعقد کی گئی. کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کیا. کانفرنس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج, پٹنہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس میناکشی مدن رائے, سبھی ضلعوں کے سینئر ایس پی اور ایس پی سمیت 200 سے زیادہ نمائندگان شامل ہو رہے ہیں. یہ کانفرنس بہار پبلک ایڈمنسٹریشن اور بی پارڈ و بہار جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعہ منعقد ہو رہی ہے. ریاستی حکومت نے مشہور ٹینڈر گھوٹالے میں گرفتار محکمہ تعمیرات عمارت کے اس وقت کے جوائنٹ سیکرٹری موموچھو کمار چودھری کو فوری اثر سے معطل کر دیا ہے. محکمہ جنرل انتظامیہ نے بہار سرکاری سیوک ضابطہ کے تحت یہ کارروائی کی ہے. موموچھو کمار چودھری فی الحال عدالتی حراست میں ہیں. اگلے حکم تک ان کی معطلی مؤثر رہے گی. مشرقی چمپارن کے پیپرا کوٹھی میں مجوزہ واٹر پارک پروجیکٹ کے تعمیراتی کام میں خلل ڈالنے کے الزام میں مقامی تھانے میں آر جے ڈی ایم پی سدھاکر سنگھ سمیت 57 افراد کے خلاف اطلاع اول درج کی گئی ہے. 27 افراد کے خلاف نامزد اور 30 نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق ملزمین نے تعمیراتی کام میں خلل ڈالا اور موقع پر موجود عملوں کے ساتھ مار پیٹ کی. ریاستی حکومت نے جھارکھنڈ سے بہار میں داخل ہونے والے غیر قانونی اور اوور لوڈڈ گٹی لدی گاڑیوں کے خلاف نگرانی بڑھا دی ہے. اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کمشنر نے سبھی سرحدی ضلعوں کے ضلع میجسٹریٹس کو خط لکھ کر ایسی گاڑیوں کی سخت جانچ کرنے اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ اوور لوڈڈ گاڑیوں سے سڑک تحفظ متاثر ہوتا ہے اور سرکاری ریونیو کو بھی نقصان ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے پٹنہ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں بھرتی کوآپریٹو وزیر رام کرپال یادو سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی. وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹروں سے ان کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی اور ان کی جلد صحت یابی کی تمنا کی. ارریا کے ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن نے نیپال کی شہریت رکھنے والی 10 خواتین کو ہندوستانی شہریت کی حصولیابی کے عمل کے تحت حلف برداری کرائی. ان سبھی عورتوں کی شادی ارریا ضلع میں ہوئی ہے. فی الحال وہ اپنے خاندان کے ساتھ ارریا میں مقیم ہیں. ریاست میں مانسون کی رفتار سست پڑنے سے بارش کی ہلچل میں کمی آئی ہے. اس کے سبب زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پارہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے بموجب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمالی اور جنوبی حصوں میں کچھ مقامات پر ہلکی بارش درج کی گئی. پورنیہ کے ڈھینگرا گھاٹ میں سب سے زیادہ 28.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. موسم کی قیاس آرائی میں کہا گیا ہے کہ آج ریاست کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. وہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 1 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. مظفر پور ضلع کے سپاہی پٹی تھانہ حلقہ میں آج سویرے جرائم پیشہ عناصر نے ایک کرانہ دکاندار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. دکاندار معمول کے مطابق ڈیرا چوک واقع مندر میں پوجا کرنے پہنچے تھے, تبھی حملہ آوروں نے واردات کو انجام دیا. پولیس جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ ماری کر رہی ہے. پٹنہ کے بیور میں پچھلے دنوں ایک نوجوان کی ہلاکت کے معاملے میں پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے بتایا کہ زمینی تنازعہ میں ہلاکت کو انجام دیا گیا. ویشالی ضلع میں قومی اجناس تحفظ ایکٹ کے تحت 80 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بزرگ مستفیضوں کے لیے گھر گھر اناج پہنچانے کا نیا نظام شروع ہو گیا ہے. ضلع مجسٹریٹ ورشا سنگھ نے حاجی پور صدر بلاک کی اسماعیل پور پنچایت سے اس منصوبے کو شروع کیا. اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.

0: سے لے کر کمرشل پیداوار کا سلسلہ شروع ہونے تک صرف 27 مہینے لگے۔
1: آج بھارت کا تیسرا سیمی کنڈکٹر پلانٹ چالو ہو رہا ہے۔ مانے پردھان منتری جی نے 28 فروری کو پہلا پلانٹ چالو کیا اور 31 مارچ کو دوسرا پلانٹ چالو کیا اور آج 4 جولائی کو تیسرا پلانٹ۔ جس تیزی سے مانے پردھان منتری جی نے کیبنٹ میں 12 پلانٹ اپروو کیے اور 12 پلانٹ میں سے 3 میں کمرشل پروڈکشن چالو ہوا، آج دنیا بھر میں بھارت کی سیمی کنڈکٹر شمتا پر ایک نیا وشواس اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
0: جناب اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ سانند پلانٹ میں تیار ہونے والے چپس کا استعمال مختلف صنعتی شعبوں میں کیا جائے گا اور انہیں امریکہ، جاپان اور یوروپ سمیت عالمی مارکیٹس میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں 1,05,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تقویت ملے گی۔ دن بھر کے اپنے دورے میں وزیراعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد جناب مودی نے بالوترا ضلع میں پچپدرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا۔ گرین فیلڈ ریفائنری تیل، گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
2: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا۔
2: ہم نے سنکٹ شروع ہوتے ہی ریفائنریز کے سامرتھ پر فوکس کیا، اودیوگک کام کے لیے جو گیس بنتی تھی اس کی جگہ ریفائنریز کو رسوئی گیس ایل پی جی بنانے کے لیے کہا گیا اور 7 دنوں کے بھیتر ایل پی جی کے اتپادن میں بڑھوتری ہوئی۔ پہلے جو 35,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کا اتپادن دیش میں ہوتا تھا، سنکٹ کے دوران وہ 54,000 میٹرک ٹن بڑھ گیا۔
0: جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے، جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی سرکار کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل معاملات پر بامقصد بحث مباحثے اور فیصلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔
3: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے۔ 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپراکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا۔ ڈیفنس ایکسپورٹ بھی ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 2013 اور 2014 میں یہ کیول 686 کروڑ تھا، جو آج یہ بڑھ کر 57 ٹائمز بڑھ چکا ہے۔
0: وزیر